0: micul non-stop, non-stop, DJ Jędrych Hop! În două ringe facă turba vorba, usmez macă, deus, deus, cosmateus i morele Benz!
1: Hop Benz, już od 17.30. Pamiętaj o wakacyjnych listach. Listach Hop